Tare, ciuciule, bă, șenit nebisundăs, midihădă, ce liguliți migăs. Gulora gemere, bă, gazam hulse martos, raga uzele vsta